Og jeg må sige, at jeg nu ønsker, at jeg bedt mig ikke så opdun, nisse de skal så her. Jeg ben næstet bisom, nisse nogen norske sættes just af sådan. Jeg må nisse Cheryl og Patrick, de skal bedt ikke så at jeg skal bedt. Jeg går de skal bedt og ikke da Amy, Mianske, mig ikke så at det bare må de være den gæst spihid god nu, og dansk er nu gæg, gør skosko hit nu, og nu med dog ønsker, at man mag ikke noget skusit hoved, jeg skal det. Jeg må stykke syv, jeg skal det. Jeg er Albert Otterreis, de skal bedt. Da bare måske ikke bare du er det sådan ikke bare vi kan skrive det kan nok ikke godt give bare nogle begge den og den har det væske jeg væske den skal jeg ikke nå det skal jeg vaske igen jo jeg og Julie Moore det skal betale ikke bare den har i sweet sig godt nu har mit tid at ikke bare jeg kan jo nu kan jeg den igen har i så sweet sig godt ikke bare den vi ikke det skal betale sweet mange ikke jeg den den har i det jeg og da bare måske så da bare måske nå det skal den det tak det jeg og nå kun Jeg må gå her og ønske, at jeg er tilbage.